Kom til Kvicksarves Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvicksarves. Kjøtt og enfalt.

Her hørte vi The Weedus, vi lærte noen teenage dirtbag, og det var til høyersfyrre, kamp i vågen, tja, Eli. Og du kan skrive inn til okkona 5-5-5-5-5-5, så innskje at her et le, og jeg vet ikke, hva skal man si, ja? Kjæstland som hun er god, jeg har hatt en god an det, jeg skriver inn til lommen av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
Ja, som sagt, jeg har en god tjeneste i kroppen, og jeg god lei det, og skal vi bare høre en mann som synker om det. Vi får høre Michael Bublé, Bublé, jeg vet ikke, Michael Bublé, tja, Michael Bublé, vi lærer noen Feeling Good.

0: so.
1: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme af sin af jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget large. Jysk, og et godt tilbud.
2: Hever du en af gamle kassaskibene? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en av nymodans kassaskibene? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskibene er. Tøy vet at vi tar en av holdarløsjen som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamen, tuin kativoidare.
3: Du all fagra land med drungar här.
4: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att sitta här för packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra får jag känna någon till det. Jag kommer till alla tyska distner, grundspelarna och nekvannar. Och till jag skundar dig. Du vill ha bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
5: Du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
6: Hørvart her nødvendig arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar eller også helt annet til arbeidsbruk. Så støkken av gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8 eller ring 76-76. Norsk.
7: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Hvis du tog, er du gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, beit luttlar og ståverskattlane, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstasavveidaren, blir alt til tja gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.